0: Фехтувель.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорної сукні. Чорних туфель, чорної
0: хустки. До тебе в
1: білому. Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе це прийде.
0: Якщо доведеться.
1: Я не одягну чорної сукні.

0: super.
1: Я дойду до тебе в білому, якщо до тебе прийти.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорні сукні, чорних туфель, чорні
0: хустки. Прийду до тебе в білому.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо до тебе прийти.
0: Якщо доведеться прийти.

0: Його родину.
1: Його родину.
2: Візьми хліб.
3: Візьми хліб.
0: Візьми хліб.

0: бачити знайомих облич.
1: Ми з тобою біженці.
0: Ми з тобою біженці.
1: Нам з тобою бігти крізь ніч.
0: Нам з тобою бігти крізь ніч.
1: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
0: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
1: Нам тікати від псів.
0: Нам тікати від псів.
1: Спати поміж волів.
0: Спати поміж волів.
1: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
0: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: Otče náš, što je na nebi v povnom mjeseci ta v porožnjom soncu. Захисти від смерті моїх батьків, чия хата стоїть на лінії вогню, і яку вони не хочуть покидати, як домовину. Захисти мого чоловіка, який по інший бік війни, як по інший бік ріки, і цілиться своєю гвинтівкою в шию, яку колись цілував. Я ношу на собі цей бронежилет, і не можу його скинути, він мені як шкіра. Я ношу в собі його дитя, і не можу його вигнати. Він через дитину оволодіває моїм тілом. Як ношу в собі цю вітчизну, і не можу її виблювати, бо вона мені як кров тече в жилах. Хліб наш насушний, віддай голодним, і нехай вони перестануть їсти один одного. Світло наше віддай темним, і нехай їм проясниться. І прости нам зруйновані міста наші, хоч і ми не прощаємо цього ворогам нашим. І не веди нас у спокусу зруйнувати цей світ зіпсутий, але визволи нас від лукавого скинути цей тягар вітчизни, як дешевий бронежилет, важкий і малопомічний. Захисти мого чоловіка, моє дитя, моїх батьків і мою вітчизну. 4 листопада 2014 року.
1: Dziś oddycham pełną piersią, choć jeszcze wczoraj brakowało tchu. Słowa grzęzły w gardle. Nie sądziłam, że powstanę, bo jeszcze wczoraj ciężar miażdżył serce, ogołocił z marzeń. Wiem, że masz tak jak ja, patrząc w lustro, czujesz smak przegranej cno, zdławią cię myśli jak on.

0: вчить нас своїх помилках, на Біблії наказка. Все, що в тебе є, це вибір померти за кожного з нас.
1: Це свобода загинути.
0: Господь, зніме з тебе жетон. Господь, зніме з тебе взуття, зріжеш
2: нарізки наже. Це ти живий, мій Господь,
0: болотах на цій землі,
2: куди без міцного взуття.
0: Доки в горлі відвага, доки в серцю
2: загон.
0: Стіни падуть і знамена падуть,
2: почувши в розбитих кварталах, не знаючи
3: сам. Ходить Іванко.

0: знайомих облич.
1: Ми з тобою біженці.
0: Ми з тобою біженці.
1: Нам з тобою бігти крізь ніч.
0: Нам з тобою бігти крізь ніч.
1: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
0: Нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів.
1: Нам тікати від псів.
0: Нам тікати від псів.
1: Спати поміж волів.
0: Спати поміж волів.
1: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
0: Нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах.
2: Дратувати драконів.
3: Дратувати драконів.
2: На бойових прапорах.
3: На бойових прапорах. Дратувати драконів. На бойових прапорах.

0: обіходних чинах, на своїх помилках, на Біблії, на казках.
1: Життя в твій бойовий
0: все, що в тебе є, це вибір померти за кожного
1: все, що в тебе є, це свобода загинути.
0: Господь, зніми з тебе жетон.
1: Господь, зніми з тебе взуття, зліжеш на лісти наже.
2: Ти живий, ми його
1: зберігаєш на цій землі, куди без міцного
2: взуття.
1: Доки в горлі відвага, доки в серці загон.
2: Піхотинцю освіт
1: стіни падуть, і знамена падуть.
2: Почувши в розбитих кварталах, не знаю, чи сам.

кожне життя неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя неймовірно складне, завершує смерть дивовижно проста. Кожне життя.

каже принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, скажи хоч щось, що не буде сказано в новинах.

0: чорних туфель.
1: Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти.
0: Чорної хустки.
1: Я не одягну чорної сукні, чорних туфель, чорних
0: хустки.
1: Прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти.
0: Якщо доведеться.
1: Я не одягну чорні хустки, чорні сукні, чорних туфель. Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. Я прийду до тебе в чорної
0: сукні,
1: якщо доведеться прийти. Я прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. Я прийду до тебе.